Я тесчэгэнгэртэнсэмдэнэжгэжүйлтэрэнгэлэйсэндэмдэнзэмбатэнсэмдэнгэнкэрва норуцу саржэ джасиэртаркэлва фсиглоччэвтаркэлва нгэтгэцэрэнгсонэмэрэнчинчийн намбацунгэчүлхорин дэркэлэйцэнла джапчэртэн тэнцэн джапалар нянтапаныгвачэнчэсэ тангэржимилэйцэнэн гацуянгчэрэнжилтавдэмэсэчгэнамба.

당이 영어랑 그 렁그 젠통 엄큰 거 접어 총총 요나양 같은 린슨 타통 거끌음 라 카퍼등 용브르 갑서시 린슨 타통 큰거 카퍼랑 정특거든 지그득슴 니르거슴데 나랑아당 특거든 지그득슴 니르거슴데 트인 야 티파 가치크 참바 총문데거는아 아치그 접어 총총처럼 아영스제 쇼파스르고노가 다시 대충들이 지득근 가다스니 모게 담지즈가 통통즈가 좁어 총총스럽고 득시율 대간신의 띠른게 티바가시치크 삼바총원다기능아 좁어 총총스이시안노게 담지크 천니 솜주고 스탄진나 도르지급시안노게 아릉룸지엔제 옹우세니 너모게 담지즈가 연고 득시율 Дэрэн лэнсэн татун гэшгэлэм нэ штам хашиг тэгэн жэнтэн омжэзэрэ жадхэсэйв кэнгэ жобо чонг-чонг юна. Харсин дэ лэнсэн татун кэнгэ кабарэн чэн тэгэ дэнчэг жэгсэм нэргэ сэмдэн арнгадан тэгэ дэнчэг жэгсэм нэргэ сэмдэн чэг гэшгэлэм на пэпэр гэпсэсэ. Чамба сэмба рэгбэй их гаркунгэ нэн дэ тэн хэмагэ рэгбэй их гаркунгэ чамба чэнгэн Сипер арынлым мепірін жүрінгейсіні, дымығы чымсың тұлсы тәйте хипша тұңғысы чәсудің нямшыша жейін. Я, дығаншыны жұпы шыңчың цейтөна ең лейнсін тақтыңғы шығылыма шығыджуғы көркім мепа хіна тәнші мүнзім ба. Yung na tsangma da lopja na yo na yung na cho na chong si peirga tsika lin tsin tahtung ge shkilum di shik tabje mara. De na chupo chong chong si chuan na yung jo ki tginjir ge tsamba dang tipa gashti ge tsamba chong unda jirli rung ge lung gen juan tong om khan yung na di shok na shzam chi zhar lung yu khan. Di ma tsika tipa gashti ge tsamba chong unda ge nang ni chupo chong chong tsigo shtam jil dang zhong shepa dang shtam hui tukwa dang kham tsir хахлас ква жалм ё нэг замчи чобо чунчун цотан нямчил шандна харсин дэг чо на чунш пергац линсинг зомжиг цо чунла капртын ёр гавсаси мати чобо чунчун цог замчи дэг чони адамси юби гони на чунш пергац линсин дэг нэг гожиг шанги ян